rök från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: Og tystnaden er högst efter ett stön. Så jag tar ett blås under.
1: Hej, detta är Gunnar Halle och du hör på Onkli Radio.

Dalla Mari Boine, Greta Birhisti Mari, la Musa Miguel Nama, jag mulla melde här stämmen, ja, den radio namla, Alma Radio, ordentlig radio.

0: Hej, det här är Jojo Vadenius och ni lyssnar på
1: ordentligt. Här är det på Radio Norge. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes och Askil Holm. Och här kommer en stor favorit som kommer till.